כל הקמפוס 106 FM שחר זדה אהלן, לילה טוב, אני אסף קפלן. הכנתי לכם היום דברים חובקי עולם, נחתה עליי רוח נדודים, אבל גם דברים ישראלים יש לומר, איתם נתחיל. בוטלג מספר 3 להרכב הרכב העצים, טרי, סנשיין, זה קטע לייב מתוך ברלין, ככה בשנה, שנתיים האחרונות נדמה לי, מפעם לפעם נוסעים לטורים אי שם בחול, מתוך הופעה חיה, סנשיין של טרי, ככה אנחנו פותחים את השחר הזד על היום. הנה זה נכנס, משהו פה ברקע מתנגן לי בניגוד לרצוני, אז אני פשוט אחבא אותו. טרי, סנשיין, לייב, האזנה מעולה.

התזמורת, תזמורת הצעצועים של איגור קרוטוקולוב מתוך קארטה בנד, שמענו את Beyond the Hill, והקארטה בנד, a.k.a. תזמורת הצעצועים, נמצאים בעיצומו של קמפיין Head Start, בו הם מגייסים כספים לאלבום שלישי למעשה. את הכספים הם צריכים בשביל

צעצועים, זה עולה הרבה כסף העסק הזה, והם מתקלקלים מאוד מאוד מהר, הן בחזרות והן בהופעות, אז כדאי מאוד להשקיע. אני באופן אישי מבטיח שאשתדל לעשות את ההשקעה המינימלית הזו, ואני חייב לראות אותם בהופעה. טרם יצא לי, עכשיו אנחנו הולכים להתערבב עם מזרח ומערב, הרבה לפני שמוזיקת עולם הפכה למה שהיא, המוזיקאי ג'ון ברבריאן, מוזיקאי אמריקאי ממוצא ארמני, שלמד את סודות העוד מאבא שלו, הוציא מספר אלבומים ב-60s, הבחור הזה הוא מאסטר בעוד, מוזיקה נפלאה שמערבבת בין פסיכדליה לג'אז, כמובן לאתני, ככה נשמע העסק הזה.

אז הקטע הזה, קודם תיקון קל, אמרתי קודם שהאלבום ששמענו נקרא Middle Eastern Rock, הוא נקרא בעצם John Dobrian and the Rock East Ensemble, ו-Middle Eastern Rock זה הקטע ששמענו. עכשיו למשהו גרמני, Agitation Free, מתוך, זה קטע שנקרא Sahara City. תקשיבו איזה יופי שהצלילים הוקלט במצרים.

Agitation Free מלש, זה האלבום 1972 סהרה סיטי. חבר'ה אלה נשלחו למצרים ממכון גטה הגרמני, חבר'ה גרמנים כאמור, ולוקחים את האטמוספירה של הקראוט והפסיכדליה עם האוריינטל למחוזות נהדרים. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד משהו בכיוון אבנגרד, יוניברס זירו. הרכב בלגי. מזרם הרוק in opposition.

0: כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM. שחרזאדה, עם אסף קפלן.
1: שחרזאדה, כל הקמפוס, 106 FM. נכנסנו למוד עולם, למרות שהקטע ששמענו לפני הג'ינגל בכלל נשמע לעתים כמו פסקול לסרט אימה כזה או אחר, יוניברס זירו, הרכב הבלגי הרוק אין אופוזישן ז'אנר אליו הוא משתייך, הרכב שעושה מוזיקה גם לפי דעתי כיום. נמשיך עם מוזיקאי שוודי. אמרתי לכם היום שאנחנו חובקים את העולם. מוזיקאי שוודי שנקרא תומאס מרה גארץ, מתוך אלבום סולו שלו שאני לא בטוח איך הוא נקרא, כי כל השוודית התערבבה לי עם האנגלית, עם העברית, עם סימני שאלה כאלו ואחרים, כך זה בשפות זרות. אלבום שיצא ב-1975 או 1976, נקרא סנגר, אם ככה הוגים את זה. מומלץ למי שככה בקטע של קראוט ופולק, רוק פולק, פסיכדליה. מאוד מעניין החומרים שלו. אז הנה, משהו שוודי. שהבלונדינים לא יגידו שהם מקופחים.

משוודיה לאיטליה, The Underground Set, הרכב שלקח את הפרוג האיטלקי משהו לכיוונים קצת יותר פסיכדלים, יותר ספייסים, שני אלבומים בלבד, זה מתוך אלבום הראשון שנושא את שמם, טנטו פר קמביאר. בסוף אני אלמד את כל השפות בעולם, אתם תשמעו, תראו, ועוד תקראו על זה. והדבר הבא, שייך להרכב שהוציא אלבום אחד בלבד, נקראים Velvet Fog. יש להם עטיפה מאוד מעניינת, ככה, עם עברי מין נשיים חשופים. יד הדמיון השתמשו בה. אלבום אזוטרי, הרכב שלקח איחר את המועד של ה... איחר למעשה את רכבת הפסיכדליה, ולא הצליח ככה, לא הצליח יותר מדי לפרוץ מבחינה מסחרית. יש כאן גיטרות, פאז נהדרות, ובקיצור, כיף של דבר, כיף של אלבום. Velvet Fog, New York, meaning disaster.

Velvet Fog. האמת שהגענו לסוף של השעה להיום, שייח רזאדה, כל הקמפוס 106 FM. אנחנו נסיים עם משהו ספרדי, הרכב הספרדי הגדול ביותר, הרכב הפרוג הידוע, לפחות בז'אנר הזה שיצא כאמור מארץ הפלמנקו, מוציא מספר לא מבוטל של אלבומים בשנות ה-70, סימפוני, משלבים סינטים ומלוטרונים, לא מעט הם גם נוטים לפעמים לכיוון מלודרמטי מדי, אבל זה קורה במוזיקה, כמו במוזיקה מתוך אל פטיו שיצא ב-1975, נשמע קטע. נחתום עם קטע שנקרא אברה לפוארטה. זהו, כל הקמפוס 106 FM, שייח רזאדה, מיד אחריי גיל מטוס בסט של שמל, שתהיה לכם המשך האזנה מעולה. יאללה ביי. הנה זה.

כל הקמפוס 106 FM. כן, אתם יודעים שאתם כאן איתי עכשיו, פילטר וכל הקמפוס. אני רותם דויצ'ר, תודה רבה לאודי ניב שהיה כאן לפניי עם אודיני. הביא לי ככה כמה רמות להנחתה, ואני כאן מנחיתה אותם. מה שלומכם הערב הזה? איך צלחתם את המשדר הישראלי סיכום השנתי שלנו? מזל טוב לאלון גבע, גבע אלון, או אלון גבע, או גבע אלון, מה שבא לכם, שזכה במקום הראשון, ועוד טובים רבים במקומות שלפניו ואחריו. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לשעה שהיא כנראה תהיה נטולת מוזיקה ישראלית לחלוטין. התחלנו ביחד עם Diamond Rugs, ככה הם נקראים, הוציאו את האלבום שלהם מוקדם יותר השנה, ואנחנו פשוט נתחיל עם משהו קצת יותר אופטימי, אבל אל תדאגו, מחכה לנו מספיק דיכאון אחר כך. אלה הם Tilly and the Wall, עם אלבום חדש ודי פסיכי, קטע זה נקרא Love Riot, ואני כאן עד 10 עם הרבה רוק אנד רול, ברעש, ואגרסיות, ומה שתרצו תביאו לפילטר, אני כאן. עד 10, האזנה מצוינת.

ממשיכים עם משהו פסיכי לא פחות. אלה הם אוף מונטריאול עם אלבום חדש. כדאי לכם לנסות אותו, הוא נקרא Daughter of Cloud. אוף מונטריאול.

אוף מונטריאול עם הקטע החדש שלהם נקרא Our Love is Silent. ממשיכים עם קטע של To the North, אוף מונטריאול עם Our Love is Senile. יותר נכון להגיד Senile.

אלה הם להקת קמראז מסידני, אוסטרליה, דווקא שרים על, על קרויצברג, שהוא החלק האהוב עליי בברלין, מביקורי החטוף שם. גיליתי שדווקא את קרויצברג אני אוהבת, אהבתי מכל ברלין, ואלה הם קמראז הוציאו את האלבום הזה שנקרא In Your Room בשנה שעברה, והוא מצוין והם אוסטרלים, וגיליתי שיש לו אוסטרלים קטע ממש ממש טוב. אנחנו נמשיך עם משהו שגירדתי איכשהו ממעמקי הארדיסק שלי. קוראים להם Elephant Stone, גם כן האלבום היחידי שהם הוציאו לפני 3 שנים, The Glass Box, הקטע אהוב עליי מהאלבום הזה, Lies, Lies, Lies, ככה הוא נקרא.

The Wigs, ככה הם נקראים. האמת שיצא להם אלבום חדש, אבל הוא יצא להם מעט רחוכי לטעמי. והאמת שבהזנה מפוקחת לשיר הזה, שנקרא I Am For Real, מתוך האלבום הקודם שלהם שיצא ב-2010, נקרא In The Dark. אז בהזנה מפוקחת לשיר הזה אני שומעת את הרחוכיות שיש בהם, ואני מבינה איך האלבום החדש שלהם יצא קצת רחוכי, ואולי נמצא ממנו איזשהו קטע יותר מוחץ לשבוע הבא. אני בספק. אנחנו ממשיכים עם משהו מגניב ובריטי נורא. ארטיק מנקיז, כשהם היו צעירים יותר, כנראה גם פרועים יותר, עשו את הבריטי המלוכלך הזה. הקטע הזה נקרא צ'ו צ'ו.

זה השלב בשיר, שהמתופף מתחיל להתחרות עם הגיטריסט, שמתחיל להתחרות עם הבסיסט, שמתחרה גם עם הסולן, אז כולם עושים מהר מהר מהר מהר, ואף אחד לא שומע כלום בסוף, ונראה מין בלגן שלהם כזה של מוזיקה. ראיתי את הדברים האלה במו עיניי. זה קורה להם המוזיקאים האלה. אלה היו ה-Black Rebel Motorcycle Club. מצוינים, אלבום האחרון שלהם יצא ב-2010, נקרא Beat the Devil's Tattoo, ומשום מה מאז הם לא הוציאו כלום, ואנחנו עוד מעט ב-2013, ואני ממתינה בקוצר רוח לשמוע אותם. אתם עדיין איתי בכל הקמפוס 106 FM, אני רותם דויצ'ר, בפילטר, יש לנו עוד קצת פחות ממחצית השעה, אבל גם בסופה מחכה לכם שעה מצוינת, שעה קיפי או יותר מזה. טוב, תעשה לי ככה עם האצבעות מאחורה, אז יהיה כאן קיפי ביחד עם כל הלייבל החדש של אבו... כן, נכון? של אבו דאבי, שמוציאים לייבל חדש, מיקסטייפ חדש, והם ישיקו אותו גם בסוף השבוע, וקיפי ייתן לכם את כל הפרטים על זה בשעה הבאה, ואם אתם לא כל כך שומעים אותי טוב באינטרנט, אז תדעו שיש איזה שהם שיבושים בתשתית, אז תעברו מיד לתדר, ואם אתם לא גרים בתל אביב בשביל לשמוע בתדר, אז תעברו לגור בתל אביב בשביל לשמוע בתדר, בין היתר לסיבות. ממשיכים עם עוד דברים טובים. אימון מקגרט, או משהו כזה, עם אלבום חדש, והוא צועק, Rabbit Dog, ככה נקרא השיר הזה. עד 10. Keep it in mind, זה הולך להיות שעתיים. אבו דאבי.

זהו רוברט פולארד, סולן להקת Guided by Voices, עם עוד אלבום חדש, נקרא I Bet on Sky. הוא מוציא אלבומים בערך בקצב שתל אביבים מחליפים דירות, אם לא מהר מזה, יותר מזה, וזה אלבום החדש והמקסים שלו. בבקשה, תיכנסי, אני לא בשידור בכלל, אנשים פה עושים באולפן מה שהם רוצים, לא מכבדים בכלל את הסימן האדום שכתוב עונר, אבל בסדר גמור, אנחנו נמשיך עם אלבום חדש ומצוין ללהקת דיינוזור ג'וניור, שכן, כן, הוציאו אלבום חדש. הסולן שלהם, ג'יי מסיקס, לא נח, השנה הוא עוד הוציא אלבום עם להקת צד מדהימה הרבה יותר, נקרא Heavy Blanket, אבל אנחנו נשמע כעת קטע מהאלבום החדש של דיינוזור ג'וניור, ותיקון קטן, I Bet on Sky, זה השם של אלבום החדש של דיינוזור ג'וניור, ולא של רוברט פולארד. אנחנו נמשיך ונקשיב מה יש להם להגיד. הקטע נקרא Watch the Corners.

ג'יי מסיקס, סולן להקת דיינוזור ג'וניור, גם הגיטריסט שלהם בהחלט נכנס לרשימת הגיטריסטים הטובים ביותר אצלי, גם בקטע הזה, וגם שוב אני שולחת אתכם לשמוע את האלבום של Heavy Blanket, הרכב הצד של ג'יי מסיקס, שגם שם הוא יודע מה עושה עם הגיטרה. אז שווה לכם מאוד, אנחנו ממשיכים עם להקת Ten Cans. הקטע הזה, כמו שאתם שומעים, נקרא German Poetry. מתקרבים לסוף השעה.

אלה היו 10 Cans, עם, אני חושבת שזה אלבום חדש, כן, כן. קטע זה נקרא German Poetry. אנחנו הגענו לסיום שלנו, של השידור, של פילטר להיום. שוב, מיד אחריי, אני אספר לכם את הדבר המדהים שהולך להיות פה. זה יהיה אבו דאבי סאונד סיסטם, או שאולי אני המצאתי את ההמשך של אבו דאבי, סתם המצאתי, אבל הם מקימים לייבל חדש, או כבר הקימו, והם משיקים מיקסטייפ, ולכבוד זה הם יבואו לכאן, יהיה פה גל אבו דאבי, כלבטה, מיי לורד, וגם קיפי, הביאו לכם סט של שעתיים, שלא תרצו לעזוב. כבר ברגע אנחנו שומעים את טוי, אלבום חדש, כפול, עם קטעים מ-BBC Live Session, כדאי לכם למצוא אותו, נקרא באותו שם טוי. עד שבוע הבא, אני רותם דויצ'ר, תודה שהייתם איתי. פילטר, מ-9 עד 10 ימי רביעי. המשך האזנה מצוינת.